0: yojuma stia de kakabama ayirini
1: biosti yozu juma pa
0: ndo kojo biosti ni yikun kakabam mfayo juma sangabo alwa na abopum ari sangabo

yojuma stia de kakabama ayirini biosti yozu juma pa ndo kojo biosti ni ikun kakabam mfayo juma sangabo alwa na abopum ari sangabo

0: yojuma stia de kakabama ayirini
1: biosti yozu juma pa
0: ndo kojo biosti ni yikun kakabam mfayo juma sangabo alwa na abopum ari sangabo